0: kirivu neco nyweche bibi no kuzukiro kwemibiri no bulamu obutagwawo amina
1: esala eyokukkiriza
0: kabato.

jeko bange sawa yonabisa egenda kutandika nakusaba buli omu ajeko esimu ye lwokutendereza obulungi kubanga misa

0: Tukwegayiridde tulokola mu bibi bonna tuyambe tubeere mu ddembe tujiirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tukebenkere ole lutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatoba g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe ate emirembe gyange totunulya bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kw'ekereziyawo Kristo okumuwa emirembe n'okusitunga bw'oyagala wawanga anolamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Buli omu ayagirize munne emirembe.